0: Slušate SBS program na srpskom. Cene goriva na pumpama širom Australije i dalje su nestabilne. Usled oscilacija izazvanih pre svega potresima na međunarodnom tržištu, neretko plaćamo više za benzin ili dizel u zavisnosti od toga koje gorivo troši naš automobil. Upravo od tipa motora vozila zavisi i odgovor na pitanje možemo li i da li ima smisla birati jeftinije vrste goriva ukoliko vozimo, na primjer, benzinski automobil. Naprosto, nije ni svaki bezolovni benzin pogodan za svaki tip automobila. Više o tome čućemo u specijalnoj epizodi serijala Australia Explained – Gorivo u fokusu. Na australijskim pumpama uglavnom se mogu naći različite vrste bezolovnog benzina, benzina pomešanog sa etanolom i dizel gorivo. Kada je reč o različitim vrstama benzina, razlikuju se tri glavne. Gorivo od 91 oktana, poznato kao obični bezolovni benzin, i premium bezolovna goriva od 95 i 98 oktana. Vrste se mogu blago razlikovati po ovim brojevima od države do države zbog različitih metoda izračunavanja oktana. Ali, kako kaže Zak Aman, profesor hemijskog inženjerstva na Univerzitetu Zapadne Australije, budite uvereni da tipovi goriva odgovaraju ekvivalentnom propisanom kvalitetu.
1: So if you go to the US for instance, you'll see low, medium and high grade.
0: Profesor Aman kaže da se na primjer u Sjedinjenim Državama nisko, srednje i visoko oktanska gorivo označavaju sa 87, 89 i 91, dok je to u Australiji 91, 95 i 98. Sve zavisi od toga kako nadležni u određenoj državi odluče da izračunavaju. Na kraju, sve te vrste goriva su međunarodno usklađene. Oktanski rating zapravo meri otpornost goriva na prerano sagorevanje, objašnjava James Williams iz Kraljevskog automobilskog kluba Viktorije. Oktanski broj na pumpi pokazuje koliko je gorivo otporno na ono što se naziva detonacijom motora. Što je broj veći, kvalitet goriva je veći, kaže Williams. Također, više oktana znači i višu cenu goriva. Međutim, jače gorivo ne mora nužno da znači i bolje performanse motora ili njegovu manju potrošnju. James Williams kaže da je bezolovni benzin od 91 oktana generalno najisplativija opcija za broj pređenih kilometara po zapremini goriva, osim ako ne vozite vozilo sa visokim performansama ili sportski automobil. Ako vozite konvencionalno vozilo, recimo mali ili srednji SUV ili hatchback, dobit ćete istu efikasnost goriva sa 91 kao i sa 98 oktana, a 91 bi trebalo da bude jeftiniji. Ali to ne znači da je 98 oktana loše gorivo za vaše vozilo, već se jednostavno ne bi koristilo na način na koji bi visoko efikasno vozilo iskoristilo taj oktanski nivo, objašnjava Williams. S druge strane, ne preporučuje se upotreba goriva od 91 oktana ukoliko je vaše vozilo predviđeno da radi na gorivo sa višim oktanskim brojem. Nalepnica unutar poklopca rezervoara automobila obično pokazuje koje gorivo proizvođač preporučuje. Williams upozorava da ako koristite pogrešan tip benzina, to može uticati ne samo na efikasnost goriva i potrošnju, već vremenom i na habanje i oštećenje motora. Ako pak vozite dizel vozilo, proizvođač uvek naglasi da li je vaš automobil kompatibilan sa biodizelom, obnovljivim tipom goriva. Ako nije, onda se držite samo običnog dizela. Kod bezolovnih goriva često vidimo i da se prodaju u mešavini sa etanolom i to gorivo se u Australiji zove E10. Ono sadrži 10% etanola, odnosno goriva dobijenog iz biljnih materijala koje je pomešano sa 90% bezolovnog benzina. Ovo gorivo ima više oktana i jeftinije je na benzinskim pumpama, ali ne mora da znači da će vam doneti uštedu, kaže profesor Zak Aman. Dodavanje malo etanola povećava oktanski broj, pa za istu količinu goriva zapravo dobijate malo više snage automobila. Jedina mana E10 je to što se gorivo obično troši malo brže. Primetit ćete povećanje od oko 3% u količini koju potrošite na 100 km, ali pošto ima nižu cenu, te dve stvari su u ravnoteži, objašnjava Aman. On također dodaje da ako niste sigurni da li je vaše vozilo kompatibilno sa E10 gorivom, provjerite uputstvo proizvođača ili posjetite njihovu web stranicu. Ipak pravilo je da su sva bezolovna vozila napravljena u posljednjih 20 godina kompatibilna sa E10. Također pravilo je da ako automobil ima karburator, vjerovatno ne može da koristi E10, dodaje profesor Aman. Na kraju treba zapamtiti da je u Australiji kvalitet goriva standardizovan na svim benzinskim pumpama. Stoga Kraljevski automobilski klub Viktorije savjetuje vozačima da pre svega traže najbolju cenu goriva, pošto ne bi trebalo da bude razlike u kvalitetu kod različitih prodavaca. Za vozače koji vode računa o svom budžetu, pronalaženje najjeftinije goriva koje ispunjava zahteve njihovog vozila obično je i najekonomičniji izbor, piše Zoe Tomaidu u specijalnoj epizodi serijala Australia Explained – Gorivo u fokusu. Slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. U nastavku emisije sledi izveštaj iz Srbije. Više od 200 predstavnika srpske dijaspore i Srba iz regiona iz 30 zemalja okupilo se prošle nedelje u Beogradu na 4. Vidovdanskom saboru Jedinstvo i snaga Srbija. Poruke koje su upućene sa ovog skupa ukazuju na nastojanje države da odnose sa dijasporom podigne na viši nivo od očuvanja jezika i identiteta pa sve do konkretne saradnje u oblasti investicija, privrede i povratka Srba iz dijaspore u zemlju. Ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti sa dijasporom Đorđe Milićević otvorio je ovaj skup u Domu vojske u Beogradu. Na otvaranju

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: SBS On Demand nudi na stotine TV emisija i filmova koje možete gledati besplatno. Preuzmite SBS On Demand app ili posjetite website danas.
5: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Serbian na Facebooku.
6: Slušate SBS na srpskom jeziku. Još jednom podsjećam da današnju emisiju, kao i svake subote, ne emitujemo uživo. Slušate unapred pripremljen i snimljen program u kojem za vas izdvajamo najzanimljivije sadržaje iz protekle sedmice. A jedan od priloga koji je naišao na veoma pozitivan prijem kod pratilaca naše Facebook stranice je i lepa životna priča Mirjane Josifovski, koja se 90-ih godina doselila u Australiju. I dok su za mnoge doseljenike prve uspomene vezane za ulice, zgrade ili ljude koje su upoznali po dolasku, za Mirjanu su to bili melburnski tramvaj. Kada je kao 13-godišnjakinja stigla sa porodicom u Viktoriju kao izbeglica sa prostora Bosne i Hercegovine, nije mogla ni da nasluti da će jednog dana sedeti za upravljačem baš onih tramvaja koji su je kao devojčicu toliko fascinirali. Tada se tramvajem vozila kroz grad i otkrivala sve njegove tajne, gradeći tako u Melburnu svoj novi dom. Danas, više od 3 decenije kasnije, Mirjana vozi tramvaj broj 96, isti koji je obeležio njene prve dane u Australiji. Naš saradnik Krste Marković razgovarao je sa Mirjanom Josifovski i od nje saznao da je čak i danas svaka vožnja podsjeti na njen novi životni početak.
7: Svaki dan smo gledali druge tramvaje kako prolaze ispred naše zgrade. I kad smo došli tu, dobili smo od države da besplatno idemo kao concession kartu, dobili smo da besplatno idemo na gradske prevoze, da.
8: Posle svega što su prošli tokom rata, sloboda koju su osetili u Melbourneu bila je nešto posebno.
7: Ja i moj brat smo prvi put u Australiji dobili slobodu. Zato naši roditelji nisu se plašili da nas, pošto mi smo došli iz rata, kad smo bili tamo, oni su se plašili da nas puste da idemo napolje sami, da idemo negde daleko. A kad smo došli u Melbourne, dobili smo tu slobodu.
8: Mirjana i danas pamti prvi utisak koji na nju ostavio Melbourne.
7: I mi smo jedan dan seli zajedno, ja, mama, tata i brat, i išli smo dole na Bourke Street. I to je bilo samo 3 stopa od gde smo mi živjeli. Glavna ulica Melburna je bilo jako blizu tu gde smo mi živjeli. I kad smo otišli, mi smo videli toliko veliki grad i rekli smo, wow, gde smo mi ovo došli? I tako nam je sve bilo exciting kad smo mi tek došli. To je sve bilo nešto novo.
8: Iako su tramvaji bili važan deo njenog života, Mirjana nikada nije razmišljala da će jednog dana postati njihov vozač. Godine su prolazile, osnovala je porodicu, dobila 3 dece i izgradila život na zapadnom delu Melburna. A onda se dogodila jedna sasvim obična porodična vožnja. seli su tramvaj broj 96, isti onaj kojim se Mirjana vozila kao devojčica.
7: Moja deca su mene jedan dan pitali kad smo mi bili u gradu: mama, gde si ti živjela kad si ti stalno nam govorila da si ti živjela blizu grada? Ma, moja deca su svi rođeni ovdje u Australiji, ja imam troje dece, dva sina i jednu čerku. Moj najstariji sin ima 19 godina, Andrej, Luka ima 16 i Alana ima 14 godina. I kao svaki roditelj, mi nekad, ja ne mogu da im pokažem gdje sam živjela kad sam bila u Zenici, ali mogla sam da im pokažem gdje sam došla u Melbourne kad smo tek došli. Ja sam rekla, to je jako blizu, daj da sednemo na tramvaj i da odemo do tamo, ja ću da vam pokažem.
8: Tada je usledilo pitanje koje nije očekivala.
7: I kad smo se vozili na tramvaju, ja kažem, jao, kako je ovo lepo, I miss this. Ja sam rekla mojoj deci, I miss this. Ja sam svaki dan išla na tramvaje kad sam živjela ovdje u Carltonu. Išla sam u englesku školu u Brunswicku. Poslije sam se upisala u školu, u high school u Brunswick. I ja kažem, meni ovo nedostaje. I oni kažu, mama, tebi ako ovo nedostaje, zašto ti ne počneš da voziš tramvaj? Meni je to bilo toliko smiješno kad su oni to rekli. Ja sam počela da se smijem i oni kažu, mama, zašto se smiješ? A ja sam se bojala da vozim tramvaj i zato sam se smijala. Meni je to bilo nešto čudno što su oni to rekli. Ali nisam mogla da ja kažem mojoj deci da se bojim i nisam htjela da im kažem da se bojim. Jer ja moju decu uvijek učim da se ne boje ničega, da probaju sve. I tad sam rekla, pa znaš šta, možda su ova deca u pravu. I moj muž je rekao, ej.
8: Iste večeri njen suprug je otvorio sajt kompanije Yara Tramps.
7: I ja sam se tad nasmijala i tad sam mislila, oni se šale svi sa mnom.
8: Prijavila se i pala prvi test, ali nije odustajala. Drugi put je uspjela.
7: Tako je počelo sve.
8: Danas Mirjana vozi moderne E-klas tramvaje.
9: Kako se osjećate dok sedite i podsjetite se sigurno devojčice koja je nekad bila posmatrala tramvaje, a sada ste vozač? Kakav je to osjećaj?
7: To je jako lijep osjećaj, zato što ja sada vozim taj isti tramvaj na koji sam ja sedala kao devojčica. Znači, to je tramvaj 96 koji prolazi na Nicholson Street. Ja danas vozim taj tramvaj. I ja prolazim svaki dan pored tih zgrada gdje sam ja došla i ja se svaki dan posjetim kada sam ja bila mala, na koju stanicu sam sedela, na koju stanicu sam silazila, kako sam ja dolazila na taj tramvaj, kako i dokle sam stigla.
8: Posao vozača tramvaja, kaže, mnogo je složeniji nego što većina ljudi misli. Ipak, najlepši deo posla su ljudi.
7: Vozači tramvaja je jako odgovoran posao, zato što mi uvijek pazimo na ljude koji nekad ne paze sami na sebe. Znači, mi živimo u jednom jako busy gradu koji je, imamo kamione po gradu, imamo tramvaje. Ja vozim tramvaj od 34 metra i 65 tona. Znači, taj tramvaj, ja sam ta koja mora uvijek da gleda na ljude koji nekad zaborave da je taj tramvaj u stvari tu. Iako smo toliko veliki, nekad ljudi zaborave da je tramvaj tu. Ali to u stvari je jako odgovoran posao. Moraš da dođeš na posao uvijek mentalno i fizički isto da si spreman za ovaj posao.
8: Nedavno je njena životna priča privukla pažnju medija i kolega. Ali najveće priznanje stiglo je od njene porodice.
7: Da, svaki dan me sad napominju kako sam ja celebrity postala u New Preston Depot. I svaki dan me podsjećaju i svaki dan mi kažu kako je to amazing story i svaki dan mi kažu zašto im ja nikad nisam rekla da sam ja bila došla u Australiju kao izbjeglica i da je to jako lepa priča što ja imam.
8: Na kraju razgovora Mirjana ima jednostavnu poruku.
7: Ja mogu svim mladima da poručim, mi imamo neki mali san o kome sanjamo i o kome mislimo da nikad ne može da se ostvari taj san. Ali ja mislim da moraju da počnu, da pokušaju, jer svaki san može da postane neki veći san. Ali ako ne radimo ništa na tome, znači ja sam pala prvi moj test kad sam htela da budem, da vozim tramvaj i da sam ostavila to na tome, znači danas ne bi bila tu. Ja sam odlučila da ne odustajem od toga. I kad sam došla ovde da vozim tramvaj, i to nije bilo samo da dođem ovde i da vozim tramvaj, ja sam opet morala ovde da idem u školu i da radim druge testove svaki dan. I to je bilo mnogo teško za mene, jer ja kažem, to je bilo sve nešto novo. Nisam znala nikoga ko vozi tramvaj da mi pomogne, da ga nešto pitam. I ja sam jedan dan rekla sebi, a možda oni će da vide da ovaj posao možda nije za mene. Ali ja sam se trudila, davala sam sve od sebe, učila sam da prođem sve jedan test ovde. I ja sam sve to prošla i čak dan prvi kad sam sve položila da vozim tramvaj, prvi dan kad sam ja sela da vozim tramvaj, ja sam mislila, ja ne znam da li ja mogu da radim ovaj posao. Ja sam ipak imala još taj mali strah u sebi. Ali sam sela za tramvaj i rekla sam, znaš šta, ne mogu da mislim sad na to sve veliko, šta ako se desi ovo danas, šta ako se desi ono. Rekla sam, moram da mislim sad, trenutno, ja samo moram da stignem od ove stanice do sledeće stanice. Znači, stanicu po stanicu sam govorila, to sam stignem do sledeće, sad samo moram da stignem do one sledeće stanice. Znači, stavite male korake, mi trebamo mladi ljudi da stave za sebe i male snove i onda i napravite u velike. Znači...
8: Epa Mirjana, hvala ti na ovom razgovoru i na ovoj lepi poruci našim slušalcima. Nadam se da su i vaša deca ponosna kada se ide ovako, da ste ostvarili vaš san.
7: Da, prvi put moj najstariji sin me je vidio prvi put u tramvaju pre jedno dve nedelje. I on je rekao, wow, mama, ti voziš onaj najveći tramvaj u Melbourneu. Ja kažem, da, rekao, kaže, wow, mam, ja sam proud od tebe, ti koji posao radiš. On kaže, ti si mi rekla, tvoje babe nisu vozile, znale da voze auto, a ti, mama, voziš tramvaj. I kad je on rekao to, ja sam pomisla na moje dve babe i ja sam rekla, da, one nisu vozile ni auto, a ja sam vozim i auto i tramvaje. I da, to je bio jako lep osjećaj i ja sam proud što ja vozim tramvaj, to je jako lep posao i safe posao i da, interesantan je posao.
8: Od devojčice koja je pre više od tri decenije tramvajem otkrila Melbourne do žene koja danas njime upravlja, životna priča Mirjane Josifovski svedoči da ponekad jedan razgovor, jedna odluka i jedan korak van zone komfora mogu da promene čitav život. Za SBS na srpskom, Krste Marković.
6: Ceo razgovor sa Mirjanom Josifovski u originalnom trajanju od 15 minuta možete poslušati na našem sajtu sbs.com.au/serbian. A sada slušamo Bajagu i jednu od njegovih najčuvenijih pesama, Moji su drugovi.

0: Ne pričamo o ovome po prvi put, ni po drugi put, ni po treći put, a sigurno neće biti ni po posljednji put. Evo već se neko buni kako ne može da se kaže po posljednji put. U pravu ste, ne može. Ako se nešto dešava posljednji put, radnja se ne ponavlja i nema predloga po. A kad se čuje po prvi put, svi ćute. Niko da kaže kako je to pogrešno. Toga ima i u vestima, i to svih vrsta. Sve videće oko zakona po prvi put među Srbima. Po prvi put u istoriji vojnici Severnokorejske narodne armije učestvovali na paradi u Moskvi. Po prvi put su snimljene ribice koje se penju uz vodopad u Africi.
1: Nije sve baš tako jednostavno sa predlogom po kada se nađe ispred sintagme s rednim brojem kojim se ukazuje na ponavljanje neke radnje. Školski, rekli bismo, predlog po je višak ako se nešto dešava prvi put. Ali lingvisti kažu da ima situacija kada ono tu može da ostane ako se neka radnja ponavljala kao jedan u nizu sličnih događaja, ali je taj o kome se govori po nečemu specifičan i izdvaja se. Izraz po prvi put se ni u pravopisnom rečniku izričito ne zabranjuje, već je predlog stavljen između zagrada, dakle kao mogućnost da se upotrebi ili ne. Isto je označen i u izrazu po drugi put, što se nadovezuje na preporuku i u drugim normativnim priručnicima o potpunom izostavljanju tog predloga u toj situaciji.
2: Srpski na srpskom.
0: Ima tu i malo psihologije s tim po. Toliko puta čujemo po drugi put, po treći put, pa se nekako samo nameće da bi nešto trebalo da bude i po prvi put. Sve je u nekom redosledu, svi brojevi su redni, zvuči kako treba.
1: To bi pre bila analogija sa drugim oblicima, a ne psihologija govornika. Zaključivanje po analogiji nekad može biti korisno, ali ne vodi nužno ka normiranim oblicima.
2: Srpski na srpskom.
0: Nego da se vratimo tome kad može da se kaže po prvi put. To nismo raspravili do kraja. Recimo, da li je ovo pravilno napisan naslov u novinama? Po prvi put u istoriji, ženski poglavar Anglikanske crkve stigao kod pape u Vatikan.
1: Ako je suditi po lingvističkom objašnjenju da nam je potreban niz koji se ponavlja i u njemu sličan, ali specifičan slučaj, onda izraz jeste pravilan. Prema mom osjećaju nije. I ja bih to po izostavila. Prvi put u istoriji, bez po, ima i veću stilsku težinu. U toj rečenici ni slaganje u rodu nije u duhu srpskog jezika. Ženski poglavar je poglavarka. A ako se baš htjelo izuzetno naglasiti da je poglavar Anglikanske crkve žena, što i nije nepoznato, onda se moglo dodati i njeno ime, pa bi glagolski pridev regularno mogao da bude u ženskom rodu.
0: Evo sad i njenog imena u nastavku te vesti, ali i jednog novog oblika. Papa Lav XIV i nova nadbiskupkinja Kenterberija Sara Malali sastali su se prvi put u okviru simboličnog susreta u Vatikanu, tokom kojeg su poglavari dugo razdvojenih hrišćanskih zajednica razmenili poklone i zajedno se molili.
1: Femininativ nadbiskupkinja sasvim je regularan i očigledno potreban. Jedino je trebalo izostaviti pridev nova, jer je ona novi nadbiskup. A ako kažemo da je nova nadbiskupkinja, podrazumeva se da je i pre nje bilo žena s tim zvanjem, a nije. To je još jedan u nizu primjera kojim se u praksi potvrđuje da femininative treba koristiti gdje god je moguće, ali da oni ne mogu u svakoj jezičkoj situaciji da zamene muški rod kao neutralan. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.